گفتگو. پردھان منتری نریندر مودی نے ایران کے راشٹرپتی ڈاکٹر مسعود پیجشکیان سے بات کی. پشچم ایشیا میں استھائی شانتی اور استھرتا بحال کرنے تتھا سرکشت نوہن اور وانجیہ کے لیے ستت پریاسوں پر بل دیا. جاپان کے پردھان منتری سنائے تکائچی 3 دن کی بھارت یاترا پر آج نئی دلی پہنچیں گی. فیفا وشو کپ فٹ بال میں فرانس نے سویڈن کو ہرا کر انتم 16 میں جگہ بنائی. اور کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ 5 میچوں کی T20 شرنکھلا آج سے. اور اس کے ساتھ ہی سماچار پربھات کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.

دس بج کر 38 منٹ اور 50 سیکنڈ آپ ہیں اس وقت اپنی دوست سمرین کے ساتھ اور پروگرام چل رہا ہے رجنی گندھا. دوستوں, محبت کبھی زنجیر بن کر باندھ لیتی ہے تو کبھی یہ آپ کو پرواز دیتی ہے, کبھی دل کی گہرائی کا احساس کراتی ہے تو کبھی ساحل پر تنہا بھی چھوڑ دیتی ہے, کبھی ادھوری خواہشوں کا کارواں بن کر دل کے ویرانوں میں بھٹکتی ہے تو کبھی دعاؤں کی لکیروں میں کسی نام کی طرح بس جاتی ہے, تو کبھی برستی ہے بھیگی پلکوں سے آنسو بن کر.